0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit.
3: Marko Škugor, Pripliva bi mora sva.

0: Dvorec od Vodikon slava, pazar od kon bogatstvo, a osamenosta kon mudrost. Kineska pogovorka. Dlaboki somneži, dlaboka mudrost. Kineska pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.